0: na water. Sofu yi ma da batu end today.
1: Amen.
0: Kasha radio.
1: Radio.
0: Ma ba kabiara.
1: Ma ba kabiara.
0: Okwo.
1: Okwo.
0: Wo bra.
1: Wo bra.
0: Wo di ya.
1: Wo di ya.
0: Wo di ya.
1: Wo di ya.
0: Yeswe.
1: Yeswe.
2: Radio me papa.
0: Sofu yi ma koneti. Sofu yi ma koneti.
3: Jabez. Uchema.
0: Yes. Odun na la bakai.
3: But wo ma ma di echia ba na no.
0: Amo ba sanu. Amo
3: ba sanu.
0: Ma fani pani ni da so to.
3: Asia dwum se e de ba ni sei.
0: E ba ni sei.
3: E ba ni sei.
0: E ba ni sei.
3: Radin.
0: Ah.
3: Sankoba danisa ti ama mi.
0: Ana ba de su ya.
3: Radin danin.
0: Ah. Eti se abakan soru ya. E no ma tane. Eti ya ka che ba de yakopo. Ba mi bia ba da bakan bra. Je ade su bi da de so.
1: Jesus.
0: Kasha radio,
1: I radio,
0: and say ya peja,
1: and say ya peja.
0: Yadi boya suma,
1: yadi boya suma jano.
0: Abaka biara,
1: abaka biara.
0: Obra,
1: obra.
0: Osuo,
1: osuo.
0: Bibi hanu,
1: bibi hanu.
0: Obra ya suo,
1: obra ya suo.
0: Yaboya sema,
1: yaboya sema.
0: Let the fire,
1: let the fire.